Tena kuti kasero wetu sine lives lives umwana molo muvile musandire de vile yobutembo mukatere komini haimane nguvu tangawuzi abakakolebi wana bisabisa kundi mubu yimubi yomwera iri bwanda kana bantu yobano chiro ko chiwo chiwo ni sede boka ko masomo kabe yabi masomo bana bakaye ko batinde fonde ko masomo.

mwarahe mubuye muve babaka yo mwarahe ribugande ke gari wone bashakuluye ribugande ke gari wone bashakuluye resunga bashakuluye.

0: Atoka, elle miez.
1: Vama bitunga e tunga wakoni e. Wamibia mutungi e watunga wakoni e.
0: Ezi wakasewa madoze.
2: Watami,
0: basi. Umutumi kumisha kwa doze.
2: Basi.
0: Kili mikwiki. Umutumisha kasi na nata mire, na nisurume na nye berewa.
2: Ewa langire. Nerunamunga angashenga adonge. Eh? Ama adonge.
3: Angashenga mulanga brewe tu. Ulangire.
0: Omunga anga.
2: Eh. Basi, vya vyo, habitu wa nyuserije le miezi.
0: Ele le miezi la tumba.
2: Basi. Katri kumine yoshi, abutu mbovo shi, hanoni mwenyu Serge El Miezi.
0: Merci
2: Nama
0: Serge.
2: Nama washi makotevo.
0: Merci Serge. Ukera mchafilemo, ukera mchafilemo wabike, wabike.
2: Ama biuwa ati alengo modi, mashi indiria e kasa, kisha ikeno.
0: NK Amarche.
2: Amarche.
0: Donge abafanya kazi boshibo kwa mezon ENK.
2: Bashi.
0: Antuka naba namu konsome kura ENK naba antuka sebo.
2: Bashi nama langreka
0: tembo. Ikombri radio moto, paske kure yotu kakosome ni nene ENK.
2: Bashi.
0: Donge elinoni. Ni bien
2: abatekinisi
0: hari makupire shari shari
2: nevane siri ya chingoloa nevane siri ya chingoloa esatu ke chingolevane ni mambo aho kumbe makati ushinyaka
0: donga ko tukako somya ko ni jute kamaonzo kamaonzo ke kura
2: donga tuke chingolevane esatu ke chingolevane
0: ubu mbo wikendi ya vende
2: enoru ki vyo shado andika bikendi ya vende vende
0: très bien
2: normal ngira batekinisi boshi
0: en tout cas c'est bon merci beaucoup en kapur ekura kamesta ka stabilité kaneko ne miasi yoshi nende kendeki tukasuba minare besha ya hale mikro ha? Minare besha usubi hale mikro alengo bolo mdo nabri laba omwe infoa c'est déjà quelque chose de bon tukasuba minare besha ya hale mikro omunya ndando kabine vrati utuonze sae haki aka historia kwa mulu miwa yoba gongo omoka muto kamaze shini ya shena ngango ngoyena le ili omoriti merio
3: alungite lipi mangu ina le ili
0: Yeye mulu mwenye tashatua ka historia mwenye ako mnyanda ndo yobagongo moka moto akabia kaluhire kama gongo yo ulevamba aka system ya akaluhire kamaze mukagongo yo ulevamba nario kabia hituri alor donke se parti abanyanda ndo boshi donke lusengo lubuya inyo banyamusianene lusengo lubuya alor tukwamane. Très bien.
3: Ni katembo minare beshe koko abakoko tu omana onyuko iko muto kama gome na nanga ni kandi mubatire. Abalingo bomuso wano bo Vstar papa pomba olu sengolo olo. Papa karwa ni kuti aho. Mama la jo olu sengolo olo.

Niko mikolela lela, niko na lia lia bwana. Kobanza. Voilà. Hey. Sauti za watoto. Voilà, ina timu Kenza Registe. Nakuna kodose ya Butembo Beni ikishikiliwa na Yakina

Rap me baby. Yere vayua. Abasajja bona bayagala. Music yafe ya disco ambiance ya kabi. Abandi basibaka tukomana mabasima. Nyobusi. Radio hika hika. Akumena mnyahula mu DJ Mix kanzi kavu. Nuru ku radio moto butembo bena ku kituo cha ichuburire.